0: Comment expliquez-vous qu'on puisse avoir dans le nez des gens qu'on ne peut pas sentir ? Pierre Dac.
1: Alternante FM.
2: Tänä vuonna, tänä palvo, tänä barvilla, tänä pun ravra. Tänä printarha, tänä plisk runta, tänä bruht arsa, tänä brihar uhta. Tänä brekka labraa, tänä bradharma labrahal. Bänna boga la bradan, bänna bashti la brinach. Bin gaur, bin wan, bin vrek, bin charach. Bin achar vod, bin achar vig.
3: Bin ter vlar, bin janishti.
2: Bänna ban chrnje, bänna bahesh vera, bänna bruach charkra. Bänna bard tostacha, bänna bologacha, bänna beistula, bänna basula, bänna banlige. Na bänna sjö is buin manach, a mad is shan chalachi, a gugur gura. Is bolan vore, a nort gunfall, is barni diet, rush natural. Bin hri, bin bri, bin hub. Bin lechri, bana broloch skafara, bana buakacha, bana balast truma, bana brasa, bana bachta, bana bi nachta, bana enyol,